0: Збор во гласо на Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са Бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са Бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са Бајлето до 12 часот на Ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Доутро, почитувани слушатели!
4: Во денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами сообщенија,
2: вести позајмени од интернет,
3: вести од Македонија
2: и секако низ нашата радио програма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни.
4: Ајте не!
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Почитувани слушатели, да слушаме радио реклами и сопштени.
1: За сите ваши замни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канали и друго, посетете замната ординација на доктор Елена Пановски, која се наоѓа на 9311 Weston Road, Unit 5 во Woodbridge, или поточно на Велор Корнерс. И за повеќе информации, побарајте ја на телефон 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Bask Incorporated Brokerage и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
3: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
1: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сато во Сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза.

0: от 11.30 предплане до 12.30 после ручек.
1: Исто така, македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» се емитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часа после ручек, а во Алберта се емитува секоја среда од 2 до 3 часа после ручек.
0: Македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
2: Емитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
0: Почитувани слушатели, денес македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» со продуцентот Васил Јанков прави 36 години од незиното постоење. И не заборавајте да гледате денес од 3 до 4 часот после ручек. И честитки од реакцијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија и од мене Драгица Димовска до господинот Васил Јанков за 36 годишнината на македонската телевизиска програма «Част на македонски корени». Господине Јанков, ви посакуваме уште многу години да ја водите македонската телевизиска програма «Част на македонски корени», единствена телевизиска програма што се гледа во цела Канада.
3: Читајте го Весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на Весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
0: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер of record for Bask Realit Incorporated Brokerage, ќе заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
3: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други забни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
0: Почитувани слушатели, Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто се модернизира. Управниот одбор усвои подзаконски акти за да ја усогласи катедралата со Законот за непрофитни корпорации на Онтарио. Специалното генерално собрание ќе се одржи во недела на 18 октомври во 1 часот после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто за членството да ги разгледа и одобри ажурираните подзаконски акти. Само членовите кои имаат платено членарина до 1. септември 2026 година може да бидат и да на собранието и да гласат. За повеќе информации можете да се јавите на телефонот на црквата на 416-421-7451. Со почито до правата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто со нејзиниот председател господинот Борис Стојков, сите членови кои ќе имат платено членарината до 1. септември 2026 година, се добре дојдени да присуствуваат на специалното генерално собрание и да гласат.
2: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме. 905-265-2197.

0: 9.7.
1: Почитувани слушатели, во недела на 13 септември во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто ке има предавање од професорот Ендру Росос, професор по историја на Торонто Универзити. Ова предавање ке биде многу интересно за сите нас македонците, особено на младата генерација, да научат нешто повеќе за нас македонците од сите делови на Македонија. Со почит од организаторите, сите сте добре дојдени.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обедината Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкуба.
1: Читувани слушатели, дали ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кој ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате? Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнис. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авенјуст, четврти кат на аголот на Еглинтон и Барден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвокат Емилија ќе дојде кај вас каде да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвокат Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059. 5-9.
3: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
1: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бути, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледонист, можете да најдете разновидна облика за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да ја посетите Facebook страницата Адела Бутик и Инстаграм страницата Адела Бутик.
4: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
1: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една нова македонска песна, пожелба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Ембор со супругата Ермиони и нивната фамилија.

0: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Почитувани слушатели, во недела на 20 септември во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага, со почеток во 12 часот, на послед црковната богослужба, ќе има промоција на најновата книга Шепот на бисерот од поетот, писател и член на литературното друштво Браќа Младеновци, господин Зоран Ивановски. А во идната наша емисија, неговата сопруга Магдалена ќе ни прочите на негова песна и ќе ни каже нешто повеќе за оваа промоција. А веднаш после промоцијата ќе имате можност да збогатите вашата домашна библиотека со уште една прекрасна книга «Шепот на бисерот» со посвета на вас од самиот автор. Дојдете, почитувани слушатели, да се дружиме и да уживаме во амбиент исполнет со вибрации на нашиот македонски дух и вкусна богата македонска храна. Сите ве очекуваме.
2: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 411.

0: 7451.
1: Во продолжение на нашата радиопрограма Обединета Македонија да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонсор е Емилија Димитриевски, адвокат во нашата македонска заедница.
2: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски оствари работна средба со Раул Медина, генералниот директор на Евроконтрол. Присутни на средбата биле и Драги Стојановски, директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство, и Владимир Истески, директор во МНАФ. На средбата беше разгледана досегашната соработка со Евроконтрол и можностите за нејзино напредување, со посебен фокус на зајакнување на капацитетите на воздухопловните власти во Македонија. Заменик председателот на владата Николовски истакнал дека државата во континуитет работи на развој на техничките и оперативни капацитети на Агенцијата за цивилно воздухопловство, како и на македонската навигација. При тоа се работи на план за унапредување и зајакнување на човечките ресурси со цел системот да одговори на зголемените потреби и очекуваниот понатамошен раст на сообраќајот. Токму во таа насока политиките и мерките што ги презема владата се насочени кон унапредување на оперативноста и капацитетите на воздухопловните власти, како и кон создавање услови за понатамошен одржлив развој на цивилниот воздушен сообраќај. На средбата било потенцирано и дека Македонија бележи силен развој на авиосообраќај и по број на операции и по број на патници, што представува значаен придонес за подобрување на поврзаноста на земјата, влез на нови авиокомпании и отворање нови можности за граѓаните и економијата. Вице-премиерот Николовски информирал и дека со новиот радарски систем, кој е веќе инсталиран, се очекува дополнително да се зајакнат техничките капацитети за управување со воздушниот сообраќај. На средбата била потврдена важноста од продолжување на соработката со Евроконтрол, насочена кон националните приоритети на државата, која досега се реализира преку програмата за поддршка на државите, а во насока на унапредување на безбедноста, ефикасноста и квалитетот на воздушниот сообраќај. Посетата на директорот на Евроконтрол во Македонија е дел од состанокот на воздухопловните власти на земјите од регионот во организација на Агенцијата за цивилно воздухопловство, пишува Курир. Туристичкиот развој на Берово е еден од приоритетите на владата во подготовката закон за туристички развојни зони, пишува Република. Развојот на туризмот во Берово е еден од врвните приоритети на владата, а државата подготвува закон со кој ќе се овозможи развој на туристички развојни зони, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Одговарајќи на прашање за тоа што ќе преземе владата за искористување на големиот туристички потенцијал на Берово, со оглед на ограничените можности на општината, Мицкоски посочи дека во тек е изработка на закон со кој ќе се регулираат туристичките развојни зони. Во процес на изработка е закон со кој што ќе бидат третирани туристичките развојни зони, кои што ќе бидат или државна иницијатива, или приватна иницијатива, имајќи ги предвид лимитираните средства со

сплатени дека во Берово веќе се чувствува поголема туристичка раздвиженост. Општина Маврово и Ростуше обезбеди еднократен паричен надоместок комплет школски прибор за сите провачиња. Согласно програмските определби и приоритети, наградоначалникот Онер Јакуповски за поддршка на семејствата и унапредување на образованието. Обштините за секое запишано првоче во сите обштински основни училишта обезбеди поеднократна парична поддршка од 6000 денари и училишен ранец со комплет прибор за почетокот на училишната година, објави од секторот за односи со јавноста. Се додава дека оваа мерка има за цел да има возможи олеснат почеток на семејствата во подготовките за училиште и да донесе радост и на младите при нивниот прв чекор во образовниот процес. Првачињата се нашата иднина и наша најголема радост. Наш приоритет е да има возможни подобри услови за учење и безгрижно детство. Со оваа поддршка сакаме да им посакаме успешен почеток и да им олесниме на нивните родители во овој важен момент, вели градоначалникот Јакуповски, кој им посака среќен, успешен и исполнет со знаење почеток на новата учебна година на сите ученици и нивните наставници. Председателката Гордана Силјановска Давкова во Охрид се обрати на отворањето на 30-тите републички пензионерски спортски надпревари 2026-та, посветени на 80 годишнината од пензионерското организирање во Македонија и на 20 септември денот на пензионерите на Македонија. Логично е да бидам меѓу вас, бидејќи јас сум една од вас, порача председателката, истакнувајќи дека пензионирањето не е крај на активниот живот, туку почеток на нов животен циклус, во кој што мудроста, знаењето и искуството доаѓаат до особен израз. За неа спортот не е само физичка, туку и ментална вежба која што го подобрува здравјето, го поттикнува дружењето и не учи да продолжиме, да им се радуваме на успесите, но и полесно да се справуваме со неуспесите. Говорејќи за правата на пензионерите, Силјановска Давкова истакна дека тие треба да бидат вклучени во креирањето на политиките, а особено во носењето на законите и одлуките што се однесуваат на нив. Председателката посочи на примерот на јапонците, познати како најдолговечен народ, укажувајќи дека една од најважните причини за тоа е вербата во филозофијата на икигај, според која секогаш постои причина за нашето постоење и цели што треба да ги оствариме. На учесниците им посака фирплеј, витешка борба и успех, како и уште многу вакви надпревари во иднина. На отворањето се обратија и председателката на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија Станка Трајкова, градоначалникот на Обштина Охрид Кирил Пецаков, председателката на Сдруженијето на Друштва на пензионери на Словенија Зденка Јан и представникот на Министерството за спорт Илија Ристески. Во Обштина Новаци првачињата ќе добијат по 10.000 денари, сите ученици по 6.000 денари. По повод почетокот на новата учебна година, на последната седница на Советот на Обштина Новаци, беше донесена одлука на сите ученици во основното образование да им се додали еднократна парична помош. Учениците во прво одделение ќе добијат ваучер во вредност од 10.000 денари, додека учениците од второ до деветто одделение ќе добијат ваучер во вредност од 6.000 денари. Со оваа мерка сакаме да им помогнеме на родителите,

0: Призвали су да ги обезбедат потребните средства за почетокот на учебната година и да покажеме дека грижата за децата, образованието и поддршката на семействата остануваат наш приоритет, рече градоначалникот на Община Новаци Стефче Стевановски. На сите ученици им посакуваме среќна, успешна и исполнета нова учебна година, додаде Стевановски, пишува на Битола Нјуз. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме во оваа емисија. Голема благодарност до нашиот спонзор на Вестите од Македонија, адвокатот Емилија Димитриевска, адвокат во Торонто. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, Вестите од Македонија, што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонзор беше Емилија Димитриевски, адвокат во нашата македонска заедница, на која искрено и благодариме. И почитувани слушатели, дали ви треба тестамент или да назначите некој да презема финансиски или здравствени одлуки наместо вас додека сте живи, ако не можете поради болест, старост или слично. Емилија Димитриевски, адвокат која помага со тестаменти, полномоштва, купување и продавање имоти и регистрирање и организирање на вашиот бизнис. Канцеларијата е на Еглинтон и Варден во Скарборо, на адреса на 1940 Еглинтон Авеню Ист на 4-тиот спрат. Ако не сте во можност да дојдете во канцеларијата, та доаѓа кај вас, насекаде во Торонто и околината. Јавете се кај адвоката Емилија за бесплатна 30-минутна консултација. Та зборува англиски и македонски јазик. За повеќе информации можете да побарате на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
2: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Наред следувати вести позајмени од интернет, од Алфа и Сител телевизија.
1: Одлуката на Исланд да даде црвено светло за Европската Унија не се очекува да ја промени политиката на Брисел во однос на итност од проширување. Македонија не треба да биде одвратена од амбицијата да биде дел од големото европско семејство. Според експертите, било какви антиевропски приказни кои се повикуваат на исландскиот референдум не смее да се сватат сериозно. Председателот на Институтот за демократија Societas Civilis Марко Трошановски за Алфа вели дека ЕУ останува цврста во однос на проширувањето пред се со источно до партнерство, односно Украина и Молдавија, а како резултат на таа итност, тука влегува и Западниот Балкан. Она што е важно за Македонија во моментов е да се почека одлуката дали ќе има нова методологија за членство, со цел намалување на можностите билатералните проблеми да го усложнуваат европскиот пат.
2: Мислам дека во септември, она State of the Union обраќање кое што ќе го има и фон дер Лајн и во кое што ќе се разговара новата методологија на проширување, сега го леснува или го прави поефикасно пристапувањето на Западен Балкан, доколку методологијата биде промената на вистински начин. И мислам дека тука треба да биде показател колку Унијата е сериозна кон Западниот Балкан. Најважно е да бидат што повеќе намалени можностите за билатерални вета во сите стапки на процесот на пристапување.
1: Референдумот во Исланд секако представува потрес за Брисел и удар на амбицијата за по-компактна Европска Унија, пред се бидејќи тоа може да има влијание и на Норвешка во однос на желбите за интеграција.
2: Овој момент е прилично потресен на некој начин за таа амбиција на Европската Унија, бидејќи ги руши некако плановите и сценаријата за онаа забрзана интеграција на целокупното соседство на Унијата, особено што доаѓа од земја која што е исклучително стабилна, богата и просперитетна. Мислам дека во тој случај евентуалното пристапување на Норвешка можно е да се проблематизира дополнително.
1: Инаку Исланд дефинитивно нема да стане 28-ма земја членка на Европската Унија, откако 52% од граѓаните на референдумот се изјаснија против започнување пристапни преговори со Брисел. Одлуката представува и сериозен политички удар за владата на премиерката Криструн Фростра Дотир, која отворено го поддржуваше приближувањето кон ЕУ.
3: Со навремено испорачани учебници, намалени цени за купување прибор и реновирани дел од школите, почна учебната година за 238.000 ученици. Од нив 174.000 се основци, а 64.000 средношколци. За прв пат во училишните клупи ќе седна 14.952 првачиња. Нивните желби се исти, но амбициите за војднина различни.
4: Највише сакам да науча математика.
5: Природни научи.
6: Да пишуваме.
7: Да пишувам букви и бројки.
8: Да учам математика.
9: Математика.
10: Букви.
11: Математика.
12: Сакам да научам приказни.
3: Приказни да раз...
13: Кви.
14: Математика.
3: А кој ќе пораснеш, што сакаш да бидеш?
15: Докторка.
16: Првача колача.
17: Галера.
18: Хирург.
3: Учете многу затоа што учењето е најголема сила, им порача Министерката за образование. Наместо погрдни зборови и насилство, да им помагаат на своите другарчиња. Родителите да се грижат за воспитувањето на своето дете, а наставниците за образованието.
19: Многу да се дружат, заеднички да ја делат радоста, понекогаш и тагата, да бидат многу љубопитни, многу да прашуваат, многу да размислуваат и да го кажуваат своето мислење. Но им пожелувам и нешто друго. Се што прават заеднички и мирно да прават на сите ученици од училиштето во една мирна училишна средина во која нема да има карања и тепачки.
3: Со кампања против врсничкото насилство во процесот на едукација се приклучува и Македонски Телеком. Целта е да се спречат навредите, а да се градат пријателствата.
20: Не е важно дали министерот за внатрешни работи е задоволен, туку граѓаните да видат светло на крајот од тунелот, а тоа е правдата. Ова е реакцијата на Панче Тошковски по одлуката на Вишото јавно обвинителство во живо да го врати предметот за мазотот. Тошковски бара храброст од обвинителството за

0: е да ги истражат со мнежите за криминал не само во овој, туку и во другите предмети со висока корупција.
1: Не е битно дали министерот за внатрешни работи е задоволен или не е задоволен од било која одлука на јавното обвинителство. Битно е дали граѓаните на крајот ќе видат правда во овој во оваа сизифовска битка, за да ја видиме правдата на крајот на денот. Тоа е битно. Се надевам дека јавното обвинителство ќе собере храброст, професионално ќе се посвети на сите детали кои што се поврзани не само со овој предмет, со сите други предмети, се со цел на крајот на денот да ја видиме светлата точка во тунелот. А тоа е да ја видиме правдата која што сите ја посекува.
0: Тошковски останува на тврдењето дека полицијските истражители дошле до фрапантни информации кои секако треба да бидат расчистени до крај.
1: Информациите кои што беа споделени со мене, а се поврзани со предметни случаи, навистина сигурен сум дека ќе ја фрапираат јавноста кога ќе бидат споделени со јавноста. Еве толку ќе кажам и ќе оставам да истрагата си го каже својата јавност.
0: Вишото обвинителство повторно ја отвори истрагата за милионскиот криминал со набавката на мазот за ТЕЦ Неготино, предмет за кој предходно обвинителството на Ислам Абазија запре постапката. Присвртот следи откако државната компанија ЕСМ вложи жалба со која практично го изби аргументот на обвинителката Катерина Коларевич дека немало пријавена штета, па затоа немало ни криминал. Вишото обвинителство бара прецизно да се докаже кој директно, а кој со помагање овозможил од 167 милиони евра државни пари наменети за енергетската криза да завршат во приватни џебови. Во фокусот на истрагата е фирмата РКМ која го добила тендерот и нејзините собственици Ратко Капушевски и Ерджан Сулковски. Меѓу осомничените беше и собственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски, син на пратеникот Исмаил Јаховски. Во истрагата е опфатен и екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачев, која во бегство и се бара со меѓународна потерница за друг случај. Адитив.
2: Ниту еден загубен човечки живот, ниту една изгорена куќа во која живеат луѓе. Македонија годинава куртули од катастрофални пожари со огромни штети. Со максимални напори се зачува и бесценетиот шумски фонд. До сега повредени беа двајца багеристи кои херојски се соочија со пожарите. Со лесни повреди поминаа и неколку пожарникари. Пеплосани беа неколку напуштени стари селски куќи. Со навремена организација, надлежните годинава успешно се справија со пожарите и спречија големи еколошки катастрофи. Најкритичен и најтежок за гаснење оваа година беше пожарот кај Пелистер, но брзата реакција од воздух и од земја спречија да изгори заштитената молика. Во останатите пожари главно гореше ниска вегетација, сува трева и минимално борова шума. За речи си сите пожари, сомнежот е ист, предизвикани се од човек. Денеска гори кај Штип, но пожарот не е опасен и се очекува до крајот на денот да биде изгаснат.
3: Вчера доста попладне изби пожар и во на територијата на општина Штип, во аторот на село Селце, во близина на вештачкото езеро Мантово, во падините на планината Серта. Во текот на ноќта и рано утро, штипските пожарникари со поддршка на огнен тим на Дирекцијата за заштита и спасување, составен од доброволни пожарникари од Штип, работат на ставање под контрола на овој пожар.
2: Бројките покажуваат дека иако пожарите не изостанаа, нивниот број и последиците годинава се значително поумерени. Од 1 јуни до 31 август на отворен простор во Македонија се регистрирани вкупно 1696 пожари. Само 69 од нив биле шумски, додека најголемиот дел, 1627, биле на сува трева, стрништа, нискостеблеста, деградирана шума и ѓубришта, односно депонии. Намалување на бројот на интервенции бележат и кумановските пожарникари кои годинава имале околу 100 интервенции помалку во споредба со истиот период лани. За разлика од кај нас, апокалиптични снимки оваа година гледавме од Европа. Жртви, изгорени животни, запалени домови, уништени илјадници хектари шуми. Во Грција се евакуираа туристи, загинаа двајца пожарникари, а гаснејки пожари се судрија и два хеликоптери, во кои загинаа двајца членови на екипажот. И Хрватска и Црна Гора не куртулија. Во градот Омиш имаше две жртви, повредени беа десетици луѓе, а илјадници жители и туристи ги напуштија погодените подрачја. Јагленосани стебла, стопен асфалт, изгорени возила, уништени згради, шумските пожари во Европа оставаат за себе пустош и штета од повеќе милијарди евра. Особено загрозена е шпанската економија, држава во која изгореа околу 206.000 хектари шуми. И Белгија годинава се избори со најголемиот пожар во историјата на земјата, а Европа се уште број жртви.
4: Ете тоа беа, почитувани слушатели, и вести добијани од интернет.

0: Pozajmene od Alfa и Сител Телевизија.
1: Почитувани слушатели, во продолжение на програмата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, да слушнеме уште една убава македонска патриотска песна.

0: Почитувани слушатели, ете на крајот на нашата емисија, пак дојдовме до нашето поетско каче. Денес поезија и мудри мисли ке ни прочита позната на вас сите Каролина Ристевска. Поетеса, писателка и член на Литературното друштво Брајка Милвиновци. Каролина, добредовте во емисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте? Така, само за убаво да биде. Ке ни прочитате денес мудри мисли и една ваша песна. Можете?
1: Благодарам.
0: Повелете. Може. Повелете.
1: Вистинска љубов. Љубовта е најмотниот извор на животна енергија, која генераторот во нашето тело го полни до врв. Љубовта е извор неистрпен, која пои големата желба, волја да истраеш и да не дозволиш да те распрчат во животот. Љубовта е најака во простувањето, тогаш таа го вплотува безкрајното. Домот во кој Бог е заштитник е рај за домашните во него. Вистинскиот македонец, кога е Македонија во прашање, нема его, туку има срце со љубов.
0: Сега поезијата, повелете.
1: Ти си тука, Господе. Те гледам и се молам за нас. Ти верувам и ти се поклонувам. Ти си мојата карпа, ти си мојот Господ, ти си Исус Христос, ти си мојето се, ти си мојето семејство, ти си мојот крст и мојот пат на вистината. Ти постоиш, ти знаеш се, ти ме чуваш, ти ме сакаш, ти ме чекаш. Ти си тука, Господе. Ти си мојата вечност. Ти ме создаде. За тебе живеам. Амин. Алелуја.
0: Многу убава поезија и многу убави мудри мисли поучни за сите нас. Благодарам за учеството во нашата радиопрограма Обединета Македонија. Се надевам и пак повторно ќе ни бидете гостинка во нашето радио Обединета Македонија. Ќе ни прочитате и понатаму мудри мисли. Тие се ваши веројатно креирани мудри мисли и поезијата. Се најубаво, Каролина, и пријатно.
1: Благодарам. Се слушаме во наредна емисија.
0: Што еднаш пријатно и се најубаво во твојата убава фамилија. Пријатно.
1: Благодарам.
2: Читувани слушатели, тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.